Sani bani bagari za, ni za ni ga ni za ni ba ga bi bani za ni za ni za ni ga ba ga ga ni za ni ni za za ni ba za ni bani bagari, za ni ga bani za ya, sani bagari za.